летом на ночь под свистый голосом сам. Но я признав, че прав, мен мало е срам, бил съм пиран. За мано бил е риск на порен дан, се били смо равно среди пасиви. На енкрат ста пред мано се появила два пса, е вели гулдох им ба чисто мег на пулица. Деяли босте кеза урага с кушки, здете живлю дете, а бульдок е запил, бол паше пулица за дим, таколе.